0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor.